0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Многу ми е мило.
0: Канал 7-7.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
1: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.

0: Britney, bitch.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечени и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Камал 77.

0: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
5: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
6: Ново на 107.7.

0: квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ, сечени и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: kafe, torti, kolači, suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
1: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Hit the wall. Hit the wall. Samo hitovi.

0: заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
4: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење,

0: Ваш центар.
1: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
2: Добро утро. Се будиме во сончев петок со моментална температура од 22 степени штип. 17 имаме во Кичево, Скопје се буди на 19 степени. 40 плюс во најава за денеска и најава за нагол пат на температурата, ама тоа во недела. Време е за првите утренски вести. Да се информираме и да слушнеме што Мартин има да каже.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Премиерот Христијан Мицкоски е подготвен за средба со бугарскиот премиер Радев, но доколку предходно има дипломатско доближување на ставовите.
4: Јас сум подготвен во било кој момент да седнам и да разговарам, но средба колку да биде само средба, а при тоа да нема никаков ефект, не сум љубител на губење нити на своето, ниту на неговото време. Очекувам дека дипломатските обиди да се изнајде решение предходно ќе ги доближат позициите на двете страни, па ако има можност за такво доближување, тогаш апсолутно сум подготвен да седнам на средба.
3: За една седмица во Грција биле регистрирани 47 нови случаи на вирусот Западен Нил и починале 4 лица. Од почетокот на оваа сезона, заклучно со вчера, предпладне во земјата се дијагностицирани и пријавени вкупно 157 домашни случаи на инфекција со вирусот и се регистрирани вкупно 13 смртни случаи, сите постари од 65 години. Јужна Кореја во сабота ќе испрати контейнерски брод кон Европа преку Арктикот, тестирајќи дали рутата отворена поради топењето на морскиот мраз може да биде комерцијално исплатлива, но истовремено ризикува незадоволство кај западните сојузници, бидејќи за патувањето неопходна е соработка со Русија. Доколку биде успешно, патувањето ќе биде прво такво комерцијално патување за Јужна Кореја до Европа преку Арктикот.

0: The Chainsmokers, gjithushëmë. Something just like this. Si edhe më posidhëmë, në elektronski cagjer, zë dobro utro. E u društvo gjithlidhime në të prevarite na mediteranskata delegacija koju čistuva na 20-tite mediteranski igri vo Taranto, Italija. Сега Македонија го доживеа првиот пораз на овие медитерански игри. Одбојкарите изгубија од Турција со резултат 0-3. Бака почнувме, а имаме ние 90 спортисти во 19 различни надпривари и сето тоа што ќе се случува на терен ќе го следиме и тука на канал 77.
1: Твојата песна
2: на твоето радио.
0: Ова е петучниот момент. Да си го буснеш денот како за крај на работна недела и да ми снимиш аудио на Viber 072-60-77-77. Да ми кажеш кој е тој хит кој сакаш да те разбуди ово утро. Доколку си првиот кој што ни ќе не испрати аудио пораката, ја превземаш програмата на канал 77, ќе се сториш наш музички диджеј.

0: It's my life. Pa to je tá poreka za dobro utro od Bon Jovi. Tvojata pesna. Na tvojeto radio. Ovo je posledan puvik. Posledna šansa. Nikoj da ja prizem utrinskava programa na kanal 77 i bo audio na Viber 072-60-77-77. Da go narača omiljeniot hit, sa koji saka cela Makedonija da je razbudi. А во аудио треба да ми кажеш и кој си, зошто баш тој хит сакаш да те разбуди денеска. 3, 2, 1. Времето истекува.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: И на границите се чувствува дека е петок. Дојран имаме по голема фреквенција, се една камера гледам дека не се чека, Бог знае колку многу, ама колони имаме на Богородица. Некако што знае да биде, ама се чека. Блаце, исто имаме гужвичка, Табановце, моментално камера не отвора. У ствари имам и тука колони. Блаце, мислам, Табановце моментално може би и неголема е гужвата. Каква е ситуацијата конкретно на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дај ни информација, помогни никому, стори се репортерот терен. Среќен пат!
10: Лето до максимум.
1: На хитови на максимум. Канал 77.
10: Само хитови.

0: Soundtracks Golden. Kanal 77 sa samo hitovi za da se rasunjima.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: 3, 2, 1. Кој ни беше најбро сутрова?
3: Добро утро, канал 77.
0: Добро утро.
3: Тоше Проевски, чија си? Никола од Битола.
0: Епа, Никола, еве го тоше само за тива. Инако тоше, Никола раскаже интересна приказна. Дека се кладал со женска му, оти тој утрово ќе биде првиот што ќе испрати пораката. И дека сварно беше прв, Маја изгуби 100 евра кладба од него. Ајде, поздрав до екипата што од Грција преку интернет не слуша.

0: Мило, Хейл Технолоджи. На време кога треба да прогатаме малку, да слушнеме што имат звездите за денеска да ни кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке се фатиш како го правиш точно она, зашто порано ги осудуваше другите. Денот ти 8-ка. Пик. Ке фрлиш нешто што само собира прашина, а 5 минути подоцна баш тоа ке ти затреба. Денот ти е 7-ка. Близнаци. Денот ке ти почне со намера да бидеш сериозен и одговорен, но една добра понуда за кафе ке ти ги расипе сите планови. Денот 9-ка. Рак. Ке молчиш во ситуација каде што порано би направил циркус. И дури тогаш ке сватиш колку си созреал. Денот 10-ка. Лав. Ке ти понудат нешто што прво ке ти изгледа како непотребна обврска, а подоцна ке сватиш дека токму тоа ти било потребно. Денот 9-ка. Девица. Ке сватиш дека најмногу енергија трошиш на убедување луѓе кои веќе решиле да не те разбираат. Денот 8-ка. Вага. Ке прифатиш покана од чиста култура. Та цел ден ке смислуваш изговори како да се извлечеш без да навредиш некого. Денот 7-ка. Скорпија. Некој со иронична насмевка ке ти соли памет, а ти само ке се насмемнеш и ке си продолжиш по своја. Денот 10-ка. Стрелец. Ке слушнеш песна што одамна не си ја пуштил. Ке те понесе носталгично чувство. Денот 8-ка. Јарец. Ке сватиш дека луѓето ја ценат твојата граница и тоа кога велиш не. Денот 10-ка. Водолија. Цел ден ке убедуваш некој дека твојата идеја е одлична, а на крај ке сватиш дека човекот само учтиво те сослушал. Денот 7-ка. Риби. Мирот ти станал поважен од тоа да бидеш во право во секоја расправија. Денот 10-ка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: AI Tech Summit венул си во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 тросојна 99. Орнил омекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13 500 производи за нега и убавина. Со сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
15: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
16: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
1: Ова лето.
17: Слушай гласно.
1: Одискрисам се.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Dobro jutro. И после вчерашниот хаос на Табановце се огласи од МВР, практично стапају во функција апликацијата Безбеден град за странските возачи. Апликацијата е со мобилен интерфейс и е наменета за возачите со странски регистарски таблички. Преку апликацијата секој странски државјанин ќе може едноставно и директно да добива информации за сообраќајниот прекршок. И што е најбитно, ќе може да се плати од таму без да глави на граница. Седу.

0: Ако ти требаше музички енергетски буст за расонување, ово мислам дека се ја заврши работата. Денес Манескин зад нас, додека пиеме утренско кафе, се расонуваме и ги поздравувам сите кои што сте во екипа на ово утренско шоу, ама најмногу Антонио денеска, баш ми е хиперактивен на вибер. А како си ти? Како го минуваш ово петочно утро? Како се расонуваш? Ајде да те слушнам на вибер 072-60-7777.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно. TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Струмка за поинако уживања. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд струмица.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: 32-3 степени за 20, кој ќе падне кој температурен шок, а? Време за вести. Да слушнеме што има Мартин да ни каже. 3-4, сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Синдикалната минимална кошница во август достигна 68.675 денари, соопшти Сојузот на синдикати на Македонија, тоа е зголемување од 177 денари во споредба со јули. Најголем дел од трошоците отпаѓаат на храна и пијалоци, 25.032 денари месечно. Следуваат образованието со 7.192, облеката и обувките со 6.511, а за станари на вода, струја и грејење се потребни 6.370 денари. За транспорт се издвојуваат над 5.000, додека за ресторани и хотели околу 4.100 денари. Од почетокот на годинава до крајот на јуни, државата од патарини инкасирала рекордни 1,92 милиарди денари, односно на 31 милион евра. Тоа е за речиси 22 милиони денари повеќе од истиот период лани. Најфреквентна е наплатната станица Тетово, додека најголеми приходи се остварени на Романовце. Се поголем број возачи користат електронска наплата, низиното учество е 36%, а од ЈПДП велат дека интересот за МТАК уредите дополнително расте. Од мај тие се достапни во продавжните салони на двата мобилни оператори. Бројот на загинати во катастрофалниот земјотрес со магнитуда од 7,4 степени што ја погоди Западна Колумбија се зголеми на 314 лица, покажува најновиот извештај што го објави Националната единица за управување со ризици од катастрофи. Во извештајот се посочува дека спасувачките екипи се уште трагаат по 262 исчезнати лица.
1: 7-7. Ова е 7-7 канал. 7-7.
0: Ангела, тука, добро утро. Кристина од понеделник се враќа од одмор, ама имаме уште едно утро каде заедно ќе го пием утринското кафе за расонување со само хитови.

0: Retro vibe od 80-ite. You're my heart, you're my soul. На 7 по 8, добро утро. И днес кога делам аплаузи за твой личен рекорд. Сега не мора да е нешто големо, само нешто што си го направил онака по-брзо, по-добро, по-квалитетно и некако се горци си сам на себе. Кој личен рекорд си го собори ова лето, например? Може и оваа недел? Вибер 072-60-77-77. Еве, јас гледам вчера на смарт часовникот дека си собори личен рекорд во правење чекори за ова лето. 15.000 чекори, тоа си ги направив за час и половина. И мислам дека веќе може да се пофалам со нешто онака на што сум за, од што сум задоволен. Важи, ти имаш ли нешто на што си посебно горд?
1: Па, физичка активност не, ама за јадење.
0: Се важи.
1: Вчера си земав на намаление цело канче сладолет и си велам, ти одеш дома со мене и така точно си го изидав сам.
0: Канч? Па, канче?
1: Канче?
0: Значи канче, сигурно има...
1: Провагулно канче.
0: Паже, не ме зафргавај, кажувај колку, колку тежи.
1: 900 милилитри, само.
0: Аплауз за Баже, во јадење сладолет. Ај, раскажи ми ти на Вибер, 072-60-77-77. Кој личен рекорд си го собори? Може оваа недела, може во текот на цело лето, делам аплауси за тебе лично.
2: Твоите омилени хитови.

0: са Дуа Липа, Канал 77. Само хитови. И тука ова утро делам аплаузи за соборување на лични рекорди. Без оглед на тоа дали нешто екстремно или невообичаено за тебе направи неделава или во текот на летото. И што се случува сега? Првиот аплауз ќе треба да го дадам за Мики, били затоа што вчера си го собори рекордот во спиење. 12 часа 45 минути. Како си се врати од работа, спиеше до сабајле. Секоја ти чест, барем наспан си во ова петочно утро. А Лела вчера соборила личен рекорд колку најмногу можеш да се прошеташ за нешто што трае само 10 секунди. Иде до 4 на работа, си го заборавила клучот од дома во шкаф на работа, па шетање низ град, па друг клуч од работа, назад по својот клуч, враќање на друг клуч и дома стигнала во 9. Лела, ова не е рекорд. Ова е цела експедиција. Имаш ли остварено свој личен рекорд во текот на неделата или во текот на летото? Делам аплаузи за моменти во кои што сами се надминавме. Вибер 072-60-77-77. Ајде да ве слушнам.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак кочен и виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77.
6: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
11: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
12: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
14: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: 45 години заедно со вас. Пека Беско.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на влезот Катланово. Дики, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Дики може да ни биде репортерот, терен да помогне никому и да каже што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
3: Ново на канал 77.
5: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Канал 77. Само хитови.

0: на канал 77.
1: А овој петок првиот музички новитет ни е нешто скрос фреш од Зерп и Калит. Fade at Ice, одлична комбинација на модерен ден звук и вокалот на Калит во комбинација. Дефинитивно заслужува место што да си најде своје место на нашиве плейлист.

Вториот музички новитет петоков ни доаѓа од Джей Шун, кој на музичката сцена никако се враќа со боди. Ведер, заразен ритам и звук што били појаче го радио

И третиот музички новитет е за моментите кога со тешко срце сакаме да кажеме збогу. Ама никогаш мора и тоа, нели? Луис Фонси со I Say Goodbye носи баш таква енергија. Песна за моментот кога срцето уште се држи, ама разумот вели бай-бай. Летно звучи со интересен текст. И во целост, во New Music Friday.

0: Dua Lipa, Calvin Harris. One Kiss je slušala na radio. I na momentalni 27 stepeni Vokumanovo.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
11: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
13: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Летото максимум.
4: Хитови на максимум.
3: Like
4: Samo hitovi.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo, bebé. Te cómeme.
2: Quiero oggi Shakira. Aș da la dober utrinski vibe. Te quiero grande za nas. A denes delam aplauz za личен рекорд. Сега не мора да е нешто големо. Едноставно нешто што го направи по-добро, по-брзо, по-долго од кога било. Или едноставно кажано, без да комплицирам, се надмина себе си. Ева, ја вчера конкретно 15.000 чекори на пешачење направив и ова цело лето ми се нема случено. Како се залегнав 15.000 чекори, мислам дека добро е што воопшто се движам денеска. А Дени, го имаме човекот кој летово не собори рекорд во спорт, туку во дисциплина која сите ја сакаме. Спиењето. Вели, во неделата го собори личниот рекорд од 12 часа спиење. По сабота во 2 попладне си лигнав, па до недела во 2 попладне станав. Ја за ова велам, негош телото стварно бара рестарт. Е, и Борче има рекорд во кој може би не сака да добие аплауз. Вели, летово тргнав од 110-112 килограми и стигнав до 121-122. Борче, види сега, рекорд си е рекорд. И секој во своја категорија. Твои се си. Од 12 часа спиење до 12 килограми плюс, очигледно летово сите соборивме никаков личен рекорд. И тоа нормално секој во своја дисциплина. Тука сме за да си ги споделуваме рекордите и да се мотивираме за да бидеме по-добри.

0: Ariana Grande za Dobro jutro. Angela tukaj, zajedno pijemo utrinsko kafe.
1: Utrinsko šov. Vsekoj rabotin den od 7 do 10. Podržano od Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс,

0: учебна година. Ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар. Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Се потиме ли уште? Во 9.00 на 23 степени во Гевгелија. 20 степени моментално Дебар, Скопје слуша канал 77 на 25. Пекол ден пред нас, така ќе биде утре во недела за ладување. 9.00, време за вести. Да слушнеме што има Мартин да ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Обвинителството ја затвори пред истрагата за набавката и изградбата на модуларните болници за време на ковид-кризата. Не се утврдени елементи за злоупотреба на службената положба, ниту оштетување на државниот буџет. Од обвинителството велат дека трите јавни набавки, како и проектот за 17 ковид-центри преку Светската банка вреден 90 милиони евра, бил спроведен согласно сите законски прописи. И покрај тоа што поради итноста немало јавен оглас, имало повеќе понудувачи, а бил избран оној со најниска цена. Утврдено е и дека за модуларните објекти во тој период не било потребно одобрение за градба. Со затворањето на предистрагата, никој нема да биде кривично гонет за набавките и изградбата на модуларните болници. Министерот за здравство Сашо Клековски денеска на пресконференција ќе информира за епидемиолошката состојба со западно-нилската треска во земјава. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, заклучно со 18 август, кај нас се регистрирани вкупно 38 случаи на западно-нилска треска. Евидентирани се 4 смртни случаи со невроинвазивна форма на болеста. Кај 3 починати лица биле регистрирани коморбидитети. Расте бројот на банкротирани фирми во Европската Унија, покажуваат податоците на Евростат. Намалувањето на новорегистрирани бизниси е забележано во 5 од 8 сектори на деловната економија. Најголем пат има во индустријскиот сектор, во угостителските услуги и образованието и социјалните услуги.
1: 7-7. Ова е 7-7 канал. 7-7.
2: Ангела, тука добро утро. Слушаме хитови, допиваме кафе и се расонуваме.

0: време кога љубовта не признава политика. Galloway Girl и Ed Sheeran задна.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже?
2: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Ова е тој момент кога ја користиме двосмислеността на македонскиот јазик. Па, бараме ситуации што ќе ги искористиме на забавен, хумористичен начин. И сега, моментот е дека почнуваат медитеранските игри во Таринто, Италија. Па велам дека ќе има и бокс мечеви, утрово да смислуваме ситуации. Затоа, што може да се каже во кревет и на боксерски меч? И ама го заби, например. Вибер 072-60-77-77. Ајде да ви ја слушнам креативноста. Што може да се каже во кревет и на боксерски меч? Чекам забавни креативни идеи.

0: Mlađo, Lira, 15 po 9. Luge, dobro jutro.
1: Što je to što istovremeno može da se kaže?
2: Raboti što možeš da ti kažeš.
0: Играме утрово, ја користиме двосмисленоста на македонскиот јазик и со оглед на тоа дека почнуваат медитеранските игри во Таранто, Италија, а таму ќе има и мечеви бокс, велам ова утро да смислуваме ситуации. Со тоа што може да се каже во кревет и на боксерски меч. Добивме креативни идеи, мислам дека Далибор најраспука некако утринава со креативност.
3: Мислиш Дамјан?
0: Дамјан, да.
3: Да, според него следниот пат ќе мора судија да викнеме да ни број рундите.
0: Тоа е тоа.
3: Или следниот пат без ногтите, молам.
0: Плиз, не, не греби.
3: Ово е најкреативен. Вели, упс, малку ти потече крв, сигурно прв пат ти е.
0: Антонио што вели?
3: Антонио, hit me harder.
0: Удари посилно.
3: Или, is that all good?
0: Дали ова навистина добра? Што може да се каже во кревет и на боксерски меч? Вибер 072-60-77-77. Ајде да ја удриме на најака креативността. Утринско шоука
2: на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk. Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Радар контрола имаме на влез во Штип од страна Скопје според дојавата на нашиот репортер Терен Мартин. Тука е важе со дојава на радар автопат Гостивар Прилепка и Клучка Кавадарци. Важе, Мартин, фала што дојавивте, фала што помогнавте никому. А секој може како Бажи и како Мартин да ни биде репортерот Терен. Да дојави што се случува на релација каде вози некому да помогна. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
2: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
11: Benson Boone, welcome!
12: What's up, everybody?
11: My name is Benson Boone.
2: Канал 77.
11: Benson!

0: Sorry, I'm here for someone else. Benjamin Bumbešova. Добро утро!
1: Што е тоа што истовремено може да се каже?
2: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Засмислеността на македонскиот јазик може да биде забавна. Па утрово ја користиме за креативни идеи во две ситуации. Дека почнуваат медитеранските игри во Таранто, Италија, велам таму ќе има боксерски меч, па утрово да смислуваме креативни решенија и ситуации. Затоа што може да се каже во кревет и на боксерски меч. И ама го заби, беше мојата идеја. А Даниел вели, епа мислам дека втората и третата рунда ќе траат подолго. Или според Димитри, оф леле. Сашко, пази на овој удар. Да, Марио вели, е, ај уште неколку рунди. Или Горан, леле, ме нокаутираше уште во првата рунда. И Бокри, за крај, не мислам дека ќе издржиш толку. Фала ви, друштво, што ја искористивте утринава двосмислеността на македонскиот јазик и мислам дека бевте

0: Katy Perry, Kanye West, E.T. 27 подават. Со Христина. Тоа ни зема нова песна. Баше во патриотски вајб. Манифест 26 се вика. Дел е од музичкото случување силно светнал ден, кој се реализира нели низ повеќе градови од Македонија и тоа по повод 35 години на зависност. Немаш планови за викенд? Јоко Таневски има нешто да ти каже.
1: Века нам ова сабота на 22 август, бела ноги во Битола или широк сокак во Бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме ова преубава битолска песна и да уживаме.
2: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Канал 77. Само хитови со дневна доза предвидување за денот.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке се фатиш како го правиш точно она за што порано ги осудуваше другите. Денот ти 8-ка. Бик. Ке фрлиш нешто што само собира прашина, а 5 минути подоцна баш тоа ке ти затреба. Денот ти е 7-ка. Близнаци. Денот ке ти почне со намера да бидеш сериозен и одговорен, но една добра понуда за кафе ке ти ги расипе сите планови. Денот 9-ка. Рак. Ке молчиш во ситуација каде што порано би направил циркус. И дури тогаш ке сватиш колку си созреал. Денот 10-ка. Лав. Ке ти понудат нешто што прво ке ти изгледа како непотребна обврска, а подоцна ке сватиш дека токму тоа ти било потребно. Денот 9-ка. Девица. Ке сватиш дека најмногу енергија трошиш на убедување луѓе кои веќе решиле да не те разбираат. Денот 8-ка. Вага. Ке прифатиш покана од чиста култура, па цел ден ке смислуваш изговори како да се извлечеш без да навредиш некого. Денот 7-ка. Скорпија. Некој со иронична насмевка ке ти соли памет, а ти само ке се насмемнеш и ке си продолжиш по своја. Денот 10-ка. Стрелец. Ке слушнеш песна што одамна не си ја пуштил, ке те понесе носталгично чувство. Денот 8-ка. Јарец. Ке сватиш дека луѓето ја ценат твојата граница и тоа кога велиш не. Денот 10-ка. Водолија. Цел ден ке убедуваш некој дека твојата идеја е одлична, а на крај ке сватиш дека човекот само учтиво те сослушал. Денот 7-ка. Риби. Мирот ти станал поважен од тоа да бидеш во право во секоја расправија. Денот 10-ка.
1: Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Свински бут 1 кг 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

baš lepi kako sa petok. Jennifer Lopez i Waiting for Tonight. Što ti se sluša baš se ja u ovoj moment? Širok spektar izbor muzika imaš na radio.kanal77mk. Ako si za nešto екси увака пред викенд, ако си само за македонско, со новите плеери кои ги имаме со хитове од 80-те, 90-те, денс хит, кликај radio.kanal77mk, немаш шанси да не си ја најдеш твојата музичка енергија баш за овој петок.

Latent Hit. Blessing και ασούσωμα. Calvin Harris, Човекот кој кога е фри си работи на фармата во Ибица, во спротивно си пушта музика и прави хитчиња. За денеска толку друштво, нова рунда дружба правим од 14, сега Јелена следна, а јас велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 21 август, 26. Чао! Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk

0: Нормано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Само во Максбет започна сезоната на

0: Gorska osvježuva, tonizira i mineralizira. Flip snack, krckat, se tupati ni se delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Edno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Добар ден на 25 степени во Штип и Струга и на 27 во Скопје. Денеска и утре сонцето повторно го презема главниот збор, а температурите ќе бидат навистина високи, намести над 40 степени. Од недела попладне ни стигнува промена, ќе има локална нестабилност со дожд, грмежи, наместа се можни невремиња, температурите ќе се намалат за неколку степени. Што е важно денеска? Следува Мартинсон најактуелните информации.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Абази го спаси Филипче со предметот за модуларните болници, обвинува Валентин Манасиевски, портпарол на ВМРО ДПМНЕ.
6: Ислам Абази го спаси Филипче откако Вилма Русковска и Елизабета Јосифовска од специјалното јавно обвинителство со години го чуваа предметот во ФИОК. Филипче е директно одговорен за поставување на модуларните болници и секако за се што се случило по тоа. Филипче е директниот виновник за пожарот во Тетовската модуларна болница на 8 септември 2021 година. Исто така, да не заборавиме и дека објектот во Тетово бил поставен директно над резервуар на бензинска станица.
5: Хрватската влада предложи измени на законот за пазарот на електрична енергија со кои ќе се забрани исклучување на струјата за ранливите потрошувачи и лицата погодени од енергетска сиромаштија. Измените предвидуваат и добавувачите навреме да ги предупредуваат граѓаните за зголемена потрошувачка, да нудат флексибилни планови за отплата и информации за достапни субвенции и финансиска помош. САД воведоа нови санкции врз либанската милитантна група Хезболах, вклучително и преименување на Хезболах како организација што действува во корист на иранската влада. Министерството наведува дека Хезболах повторно е означен како субјект што му служи на иранскиот режим под команда на силите Куц на корпусот на Исламската револуционерна гарда.
4: Работно време.
3: Елена. Добар ден, го стартуваме петокот, а македонските спортисти стартува се на преварите на Медитеранските игри во Таранто. Први настапи од бојкарките со пораз за жал од Турција, ама имаат надпревари за поправка. Ти како си? Не ти е баш по кејф петокот? Ајде го поправаме заедно.

0: summer heat.
1: Stay.
0: Na canal 1617.
1: I want you, I need you, oh God. I need.
0: Na 1217.
1: These beautiful things that I've got.
0: Dobar ti den. Ohrid, vo ponedelnik, stanovac internetna poinakva diplomatija. Дали би сакал да нуркаш 25 метри за повисока цел? Тогаш побрза и пријави се до утре во Црвен крст за штафетно нуркање. Која е целта на сето ова? Да се испрати порака за мир, почитување и толеранција. Е тоа од базенот во Охрид, Атина Бојаджи.

0: 19 po 10. Pink je slušate v Rabu, so Jelena. Imam pesnička za one momenti, koga nekaj ni preče poraka, je gleda me i odlučiva me da ne odgovori me vedneš. Ne zato što sme zafateni, tuko zato što saka me malko da ostavi me na neizvesnost. Rosalija, ki ni bide tuka za kratko.
1: Rabotno vreme.
2: Pisi kafe, sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: od Alkaloid.
1: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ајде малку поспоро вози, не преминувај граница над дозволената. Радарска контрола има на патниот правец Свети Николе Скопје, ова го јавува Александар, мојот репортер од терен. Сподели и ти што се случува на твојата траса, за и другите што се во движење да знаат што ги очекува. Каде има застој, има ли можеби полициска контрола или забележа радар? Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат! Канал

0: Petak je vrištvo. Денес ка не брзаме никаде, нели? Освен може би кон викендот. Е, тоа брзење е дозволено. Е, Чила ни правеше друштво до сега. 35 по 10. Се пребројуваме ние кои сме во петочно расположение. Тука е и Сашко, и тоа директно од Швейцарија. Замисли, замисли го. 17 степени таму. Алал да ти е, леле, блазетите. Ама, Сашко е многу посреќен од нас во моментов, затоа што тој се враќа утре во Македонија. Си доаѓа дома. Поздрав до тебе. Ти посакувам среќен и пријатен назад, пат назад до дома. Да си поминеш убаво. Колку и дена да искористиш, уживај со своите. Уживај во оно што ти се овозможува тука.
1: Работно време.
2: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
9: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
10: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.

0: Kate Waves. Glass Animals, ova. Imamo na kanal 77. Власта е искритикувана за начинот на кој се справува со западно-нилската треска, како всушност требала, тоа Венко Филипче го знае, а за ова детали, но и за другите актуелности од дома и од светот, ќе ги слушнеме вестите во 11 од Мартин.
1: Работно време со Јелена.
0: Те викна некој на кафе или може би за вечерва за некаква журка, за некаква забава? И си велиш кога? Па јас немам ни 5 минути слободни денеска. За сите оние зафатени луѓе што денеска бркаат 100 работи одеднаш, Сабрина Карпентер. Busy woman е тука.

0: Додека тренираш,
1: канал 77
0: Deep House.
1: Додека кулираш,
2: канал 77 Кафе.
0: Или било што и да правиш,
1: канал 77
2: и на веб страна.
1: Повеќе радио станици.
0: Работно време.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
4: Тиемди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиемди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Кога летото те чека.
9: Мкеш.
10: Мкеш.
8: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето веќе сериозно ја покажува својата сила. 28 степени во Ресен и 31 во Струмица и Скопје. Денеска и утре не очекува сончево и многу топло време, а температурите полека се скачуваат кон 40-ката. Од недела попу

0: пациента го се прскал? Се проверил ли ефектот од прскањето? Се таргетирали ли добро жариштата на комарци? Било ли тоа навремено? Ги предупредили ли матичните лекари? По кој протоколи да работа да препознаваат рани симптоми? Ги предупредили ли старите луѓе на време? Се спремил ли здравствениот систем да превземе многу пациенти? Како за само една недела? И за 50% зголемен бројот на пациенти. Од 26 на 38. 5 мртви. Тотален дебакал. Неспособност.
1: Руски противпожарен авион Илјушин Ил-76 вчера се вклучи во гаснење голем пожар во природниот резерват Делибладско песочиште во Србија, каде што досега изгореа повеќе од 3500 хектари шума и вегетација. Пожарот во Делибладско песочиште, еден од најважните природни резервати во Србија, гори повеќе од две недели и е најголем во изминатите три децении. Американското федерално истражно биро соопшти дека уапсило 35-годишна жена, осомничена дека планирала бомбашки напад врз седиштето на владата и законодавната власт на сојузната држава Њујорк во Албани, каде се наоѓа и канцеларијата на гувернерката Кети Хочул. Според судскиот поднесок на FBI, известна Джесика Бови во онлайн комуникација се заколнала на верност кон терористичката организација Исламска држава и во јули почнала да го планира нападот.
2: Работно време.
3: Со Јелена.
4: Добар ти ден. Кога би можел да споиш еден македонски пејач и еден македонски спортист во ист музички спот, кој двајца би ги избрал? Матја, ти писи Јанг Дади направија песна и спот. Ајде сега ти подготвија најнеочекуваната комбинација. Затоа што може би токму твојата идеја ќе биде најдобра.
2: Ново на Калсерум

this would be nice. Google it, baby, get down. Do you ever think of me? Think of me. Da, da, тоа го слушавме пред малку. Кои двајца македонци, пејач и спортист, би сакал да ги видиш заедно во спот? Американскиот кошаркар и интернет сензација Маткија Типис, МК, неодамна ја посети Македонија, а престојот во земјава го претвори и во музичка приказна. Во соработка со Young Daddy ја објавија Pick and Roll. Како ли звучи тоа?

Ето му вас работка ме замисли. Кои тоа пејачи би можеле да ги споиме со спортисти? Некои рекометари пејач? Кошаркари пејачка може би? Јас би сакала искрено да бидам, да ги видам и слушнам Слаткаристика и Кире Лазаров. Е, таа комбинација би сакала да ја видам и да ја чујам. Правиме музички спот. Ајде сега кажи ми ти што велиш. Кои двајца македонци, пејач и спортист, би сакал да ги споиш и да ги видиш заедно во музички спот? Вибер 072-607-777.

0: Super se на радио. И до петочно. Вака фино, не разнежуваат. Предпладне па му даваме на фина убава доза и нота на овој ден пред викенд. И си правиме муабет, муабет на това. Кој двајца македонци, пејач и спортист би спојил во музички спот? Јас инспирирана од информацијата дека Дупер, односно Јанг Дадис, извинувам, и кошаркарот МК направија заедничка песна Pick and Roll. Се вика, ја слушаме пред многу. И сега ти си тука на ред. 072-607-777 на Вибер. Марија вели, мој предлог се Даниел Кајмаковски и Владо Илиевски. Не знам вели што ќе излезе од комбинацијата, ама токму затоа и би сакала да ги видам и да ги слушам. Ако слуша Даниел, ете, предлог. Имам уште еден, Петар вели, Петар Перо Антич и Ноне Неделковска. Ајде да спојим и ова комбинација. Како би изгледале тие двајца во спот? Што мислиш? Супер комбинација би била. Јас не се сомневам во тоа. Ајде други предлози. Да споиме двајца македонци во музички спот. Пејач или пејачка и спортист или спортистка. 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Вектоското спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Полека со брзината. Има радарска контрола на патниот правец Гостивар Тетово, ова го јавува Бубе, мојот репортер од терен. Каква е ситуацијата, кај тебе? Има ли застој, полициска контрола, може би ли радар? Пиши каде си што се случува на патот по кој ти движиш. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!
11: Лето до максимум!
12: Шукави на максимум!

во петак предпладне. Кои двајца македонци, музичар и спортист, би сакал да ги видиш во еден заеднички музички спот? Ова е темата за муабет денеска. Инспирирана јасот за едничката песна на Young Daddy и MK, кошаркарот, кој направија интересна пик-н-рол тема. 072-607-777 на Вибер Веле Викторија. Елиф Елмас и Сузана Гавазова. Знаеш дека ова може да искочи интересна комбинација. Како и да е, не мора да биде совршено, нели? Ке се согласите со мене. Едноставно, да не расположувам, да биде интересно за гледање, фино за слушање, не мора кој знае колку да биде тоа специјално и професионално направено, ама да има така убава енергија. Е, за таква убава енергија, да ја задржиме и понатаму на радио, доаѓаат и Шеги.

0: саме хітові пересушуваме. Петлічно. На 20 прив'яв. І се фаліме со високи оценки і тоа од спортот. Што конкретно дознаваме од Мартин? Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Шпанските тренери ќе имаат 7 представници од вкупно 20 екипи во новата сезона на Евролигата. Меѓу нив се Ибон Наваро во Црвена Звезда и Жуан Пењароја во Партизан. Шпански тренери ќе ги предводат и Дубај, Реал Мадрид, Валенсија, Виртус Болоња и Анадолу Ефес. Со 7 тренери Шпанија е најзастапената земја на евролигашките клупи, што е уште една потврда за реномето на тамошната тренерска школа. Новак Джокович откри дека сака да стигне до Олимписките игри во Лос Анджелес во 2028, каде би можел да ја заврши својата блескава тениска кариера. Српскиот тенисер вели дека тоа е и сон, и цел, но конечната одлука ќе зависи од неговата физичка состојба и други околности. Джокович, кој веќе настапува на помал број турнири, во Париз 24-та го освои своето прво олимписко злато. Македонија доби високи оценки за организацијата на Европското првенство во кошерка за играчи до 16 години, кој се одржуваше во Гевгелија. Организаторите и учесниците позитивно ја оценија работата на домакинот и условите за одржување на турнирот. Првенството заврши со триумф на Хрватска, која во финалето го соблада Исланд со 69-67. Македонија пак настапот го заврши на 14-тото место по поразот од Бугарија.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 30 1 30.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични поноди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
15: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
16: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
17: Ова лето.
18: Слушай гласно.
17: Одискри сонце.
19: Дожајди сонце.

Offenbach. Be mine. Таа етапа петот шенерија што не треба да заборавиме на работните обврски, барем на неколку минути. И само да си кажеш, ма да избегам од ова и ќе се спасам. Во тоа ќе те подржи Haven. I run.

0: pobednik od Eurovizije 2015. Mansell Merlot beše ova Heroes.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи бурни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: od Алкалоид. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
1: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
2: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Барај сенка и нешто за разладување на 30 степени во Берово, 34 во Велес и на 33 степени во Скопје. Сончево и многу топло денеска со температури кои ќе надминат 40 степени. Вакво време

0: Пато мого и апел. Изчистете ги вашите дворови. Изчистете околината на вашите викендици и куки. Добар трактор или бундужер вреди повеќе од добар хеликоптер. Затоа што хеликоптер имаме неколку, а трактор имаме и јадници. Затоа што пилот имаме неколку, а трактористи имаме и јадници. Исто така и управувачи со други градежни машини, како што е бундужер.
1: Итна евакуација е наредена во областа Горијан кај албанскиот град Пук, поради ширењето на масивен пожар и опасноста по жителите и нивниот имот. Прво ќе бидат евакуирани жителите на селото Голем Гојан, а приоритет ќе имаат децата, старите лица, хронично болните и лицата со попреченост. Евакуираните ќе бидат сместени во студентски дом во Пук, каде се обезбедени храна и медицинска помош. Во гаснењето на пожарите се вклучени противпожарни екипи, полицијата, цивилната заштита и два хеликоптера на албанските воздухопловни сили. Украина треба сама да одлучи кога ќе одржи избори по согласност со своите закони, а Европската Унија е подготвена да помогне во организирањето на изборниот процес, изјави портпаролката на Европската комисија Анита Хипер. Таа на брифинг во Брисел посочи дека ЕУ е подготвена да му помогне на Киев, особено во обезбедувањето, почитување на демократските стандарди и барања.
2: Добар ти ден, пладне е, петок е и сигурно имаш некој што постојано е тука за тебе да те советува да си го каже своето мислење секогаш кога ти ќе заклавиш. И ќе ти треба мала реченица како подршка од тоа. Епа и Теди Свим се има таква личност, а за сите унија, ја знам најдобро ликови, мистер Know It All.

Somebody is watching me. Rockwell Бешова на 12 попладне. Е, сега ако те прашам, ке ставиш кацига на глава и ке се подготвиш за моторели или ке се седиш по настрана и само ке ги гледаш? Тоа е прашањето мое до тебе. Традиционално моторели Македонија независност 2026 ке се одржи од 4 до 6 септември. Стартот од плоштад Македонија во Скопје на 4 во 10 часот, финишот е на истиот плоштад на 6 септември. Инаку, можеш да се пријавиш и тоа најдоцна до 29 август. Дури 295 километри се возат до Иран, Бејрово, Кратово, назад до центарот на Скопје. Ето е вистински тест за издржливост и чиста адреналин на асфалтот. Подготви ги го моторот, бидејќи Македонија се подготвува за тридневен тапнеш. 4, 5 и 6 септември. Не пропуштај, ако си толку голем љубител на моторот и на неговиот звук, пријави се.

0: Anastasia. I don't feel safe. Left outside. И од радио.канал 77.мк. Што правиш во сабота во 21? Тоа е утре вечер. Ако одговорот ти е не знам, супер, затоа што имам план за тебе. Влегуваме во електронски режим, битови, бас, атмосфера што не се објаснува, туку мора да се почувствува. Ама имам едно предупредување за тебе. Можно е, ај да слушнам само неколку минути како тоа ќе звучи, да ти се претвори во 60 минути.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Ерик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
5: Работно време.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише. Полно страст за животот.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
12: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
13: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
14: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
15: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, радарска контрола има кај каменоломот после стража и за ова јавува Ана, мојот репортер од терен. Јави ти каде е најкритично денеска, ако налета на застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072607777. Среќен пат!
17: Канал 77.

Tako zvuči kanal Sidum Sidum v leto 2026. Vale piševa na 072607777 na Viber Veli Vikendov. Evo opret, si napravila plan. Malku plaža, kafe i gledanje maraton vo sabota. Ovo zvuči interesno. Veli, utre Охридски отпливачки маратон, па сакам и тоа да го фатам. Ако га веќе сме тајнего, 16 отпливачи ке се трекат на патеката Клима Савин, 25 километри, а лалдејна. Ама од плажа, многу полесно се гледа и се ужива во тоа. И се навива.

съвсем емотивна. Два бона и лозана за тука. Минус и плюс. И ова може да се пее съвсем гласно, иако е емотивна песнава, ама да излезат сите овние чувства што ги потиснуваш во себе. 20 пред 13. Што слушаме следно на радио? Еста Вида. Фаруко и Машмело. А веднаш потоа доаѓа и еден интересен хит кој ќе препозна ситуацијата кога доаѓаш во просторија каде што папаш и не сакаш многу да среќаваш други лица, затоа што во глава имаш само една личност.

0: I'm Here for Someone Else, ki je bila tukaj za kratko.
1: Koga imate inspiracija da patuvate na nekoja destinacija, sakate atrakcija, avantura i senzacija, Sokolov Travel je idealna kombinacija. Letuvanje, zimovanje ili vikend patuvanje. So Sokolov Travel za opuštanje i uživanje. Koga patuvanje to je isto toliko važno kako i destinacijata. Sokolov.mk.
2: Za grijanje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijanje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
1: Koga domot dobiva nova prikazna, adresata je samo jedna. Forma nova. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома, салон за мебел, форма нова.
3: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
13: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
16: Дојди во Халем.
15: Најдобри автостакла.
17: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Сакам флексибилно образование.
18: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
16: Сакам студентски размени и нови искуства.
19: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
20: Сакам да студирам на славјански.
21: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
22: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
23: Volkswagen.
22: 20 години Porsche Македонија.
24: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
25: Лето до максимум.
26: Хитови на максимум.
27: Benson Boone, welcome.
28: What's up, everybody?
29: My name is Benson Boone.
25: Kanal 77.
30: Benson Boone.
31: Samo hitovi.

10 pred 13. Harut i Marshmallow gi slušavme sa Esta Vida. 072-607-777, vyber brojet na kanál 77, prilično aktiven dneska. Tukaj je Boris i malko razočarano mi delova ovo što go pišu vam. Denubive bilna šara, planinarel, veli stvarno žalno što vidov toa po patikira što se skučuva. Kupište djubre na sekade. Eve poraka jedna od Boris do sida vas. Ако одите на планина, земете си го отпадот со вас, вели, не оставе зад себе ништо што природата не го заслужува. Па, викендот е убаво време за прошетка, за да се разладиш. Шар планина тоа го нуди, а и сега е друга наша планина. Ама, кесите со себе и отпадот назад во контейнерите, тамо каде што му е и местото. А ако имаш и ти нешто што сакаш да им порачаш на другите, односно на некоја посебна личност, ете, например, нешто што ти стои на душа, што те насмеело, што ти изнервирало или едноставно што сакаш да го кажеш некому наглас, ама не можеш така директно во лице. Постои радио пошта, оди секој понеделник во утренско шоу со Христина, а ти со твојата порака се пријавуваш на 072-607-777. И вреди да се слушне твојата порака. Ете така, наглас и да стигне до личноста.

0: едно еспресо сервирано. На 2 минути пред 13. Сабрина Карпентер беше тука.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Новата учебна година. Ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Вектоскол со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
11: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
12: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Дејна сонце.

0: Премиерот Христијан Мицкоски смета дека не е време за предвремени избори, но дека ако опозицијата ги бара, тие немало да седат како кукавици.
1: Ние како коалиција имаме добиено легитимитет од граѓаните за да бидеме влада 4 години, но она кое што јас вчера го кажав, ќе го потврдам, а тоа е доколку опозицијата мисли дека се потребни предвремени избори, се разбира, ние како кукавици нема да седиме на страна, туку ќе одговориме на тоа барање позитивно и се разбира дека ќе ги поведиме.
0: Бугарската нуклеарна централа Козлодуј е принудена да го намали производството бидејќи реката Дунав се повлекува поради суша, соопшти вчера Бугарското министерство за енергетика. Се наведува дека производството на блок 5 од Козлодуј ќе биде намалено од денеска за околу 120 мегавати. Мерката се применува за прв пат во 52 годишната оперативна историја на нуклеарната централа Козлодуј. Русија е подготвена да разгледа нови предлози за решавање на конфликтот во Украина, но тие мора да ја одразуваат реалноста на теренот, изјави денеска рускиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Рјапков. Во интервју за руски портал Рјапков оцени дека САД покажале подготвеност за конструктивен диалог и разбирање на руската позиција. Оваа фаза поважно е до кој степен Вашингтон е во состојба да влијае врз одлуките на режимот во Киев и неговите европски спонзори, кои се уште сонуваат за стратешки пораз на Русија, изјави Рјапков.
2: Работно време со Јелена.
3: Еве сме на 3:13. Добар ден и добре дојде. Денес го правиме мала проверка. Колку тоа добро ги познаваме светските звезди. Ке играме погоди го изведувачот, ке добиеш неколку интересни траги и шанса да докажеш дека токму ти си музичкиот енциклопедист во канцеларија. Почнуваме за кратко.

0: Spirit, Michael Jackson, dune se veće do 12 po 13.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Ajde jedna mala pauza od rebutata, petočki da si se opuštime i pravime proverka koliko dobro ги познаваме светските звезди. Имам три траги, твоја задача е да погодиш за кого зборувам. Прва трага. Вториот дел од неговото уметничко име е име на планета. Втора трага. Бил најмлад имитатор на Елвис Присли. И трета трага. Соработката со Марк Ронсон стана глобален феномен.

0: atmosfera na dan pred vikend, petočno. Zdravo! I ja sam tuka po potrega po mojot muzički enciklopedi. Pa, datov tri tragi, za da go pogodime izvedувачот и да провериме колку тоа сме спремни со музиката. Дадов три траги. Првата беше дека вториот дел од неговото уметничко име е име на планета. Втората трага беше дека неговата соработка со Марк Ронсон стана глобален феномен, Uptown Funk. И уште една трага дека бил најмлад имитатор на Елвис Пресли. Па побарав ваш предлог и секако да погодите кој изведувач е тоа. 072-607-777 на Вибер. Данијел, Мартина, Даниела, Бојан. Тука е Илчо и секако Игор. Сите сте со точни одговори. Дека е тоа Бруно Марс, но најбрзиот музичкиот енциклопедист. Е, Стојче Крстев, дами господа, честитки за тебе. Ако ти денеска не успеа да го погодиш Бруно Марс, воопшто немај да се грижиш, ништо страшно, следниот пат, може би ти ќе бидеш најбрзиот слушател.
1: Точно 14-та, пуштај канал 7-7. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 7-7.
6: Слушаш
5: Работно време на канал 7-7.
7: Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
12: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
13: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
14: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен на граничните премини од македонска страна поточно на Табановце за излез со државата с времето на чекање околу 1 час. Додека на останатите гранични премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, си го забележал на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072607777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Оливија Родриго, Stupid Song.

0: Верувам во себе.
1: Баш убаво подсетила дека понекогаш најважната подршка што можеме да си ја дадеме самите од нас да дојде. И тоа на 32 по 13. За тебе што реши да се одлучиш и да им дадеш шанса на другите, The Weeknd е тука.

0: на 20 пред 14. Преслушуваме само хитови.
1: Спорт репорт. Поддържано от Мидея.
2: Шпанските тренери ќе имаат 7 представници од вкупно 20 екипи во новата сезона на Евролигата. Меѓу нив се Ибон Наваро во Црвена Звезда и Жуан Пенјароја во Партизан. Шпански тренери ќе ги предводат и Дубај, Реал Мадрид, Валенсија, Виртус Болонја и Анадолу Ефес. Со 7 тренери Шпанија е најзастапената земја на евролигашките клупи, што е уште една потврда за реномето на тамошната тренерска школа. Новак Джокович откри дека сака да стигне до Олимписките игри во Лос Анджелес во 2028, каде би можел да ја заврши својата блескава тениска кариера. Српскиот тенисер вели дека тоа е и сон и цел, но конечната одлука ќе зависи од неговата физичка состојба и други околности. Джокович, кој веќе настапува на помал број турнири, во Париз 24-та го освои своето прво олимписко злато. Македонија доби високи оценки за организацијата на Европското првенство во кошерка за играчи до 16 години, кое се одржуваше во Гевгелија. Организаторите и учесниците позитивно ја оценија работата на домакинот и условите за одржување на турнирот. Првенството заврши со триумф на Хрватска, која во финалето го соблада Исланд со 69-67. Македонија пак настапот го заврши на 14-тото место по поразот од Бугарија.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн. Удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја. Излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед. Совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи годинот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
14: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
16: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Golden od Hunter X.
1: I to je na 7 minuti pred 14 na denno otvoranjeto na mediteranskite igri v Taranto, Italija. To je, koga bo duhotna borbata za svojot moment i verbata, tega možeš zastigneš do vrvat, baš tako se čustuvat i našite sportisti makedonci tamo. Sreće kem posakame na site makedonski predstavnici na mediteranskite igri. Играат за својата шанса, имаат многу работа зад себе оставени, уште повеќе мотив пред себе, а ние им пуштаме музичка подршка во вид на филм Dream. Алекс Уорен е тука на радио за сите македонски спортисти во

0: Fever Dream за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. И овде ке ми ти посакам убаво и пријатно попладне. Ангела е веќе подготвена, сигурна сум дека ќе ви биде дружбата супер ефина. Ние се слушаме понеделнички повторно во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција канал 77. Денеска петок, 21 август 2026.
1: Што може да се каже во кревет и на боксерски меч?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Поред него следниот пат ке мора судија да викнеме да ни број рундите.
1: А, тоа е тоа.
3: Или следниот пат без ноктите, молам.
1: Плиз, не. А Данијел вели, епа, мислам дека втората и третата рунда ќе траат подолго. Сашко, пази на овој удар. А Марио вели, е, ај уште неколку рунди.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Вектоскол со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
10: Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Здраво, здраво! Сончево попладне, богуми фино топло со 35 степени моментално во Гевгелија. Се слушаме на моментални 31 во Дебар, Скопје моментално измерени 37 степени. 40 плюс во најава за денеска, исто и за утре, во недела за ладување. 14 часот. Време за вести и да слушнеме што има Мартин да ни каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: За уписот во прво одделение и за бројот на правачиња побаравме информација од советникот за образование при општина Кочани Лилјана Арсова.
13: До завршувањето на уписот во месец мај во општина Кочани беа запишани вкупно 253 правачиња, меѓутоа бројката сега се зголеми на 275, затоа што и во август имаат можност да се запишуваат во прво одделение, така да бројот на правачиња не е vode koja oscilacija na poveki ili pomalku isto prethodnite godine. Međutim, za ta pozicija koliko paralelki i kako će biti da se rasporedeni prelečenja tamo na...
12: Cetina dobrovoljni požarnikari od dobrovoljnoto protivpožarno društvo Kočani sa dve vozila veke 4 dena se na teren во Прилепско, каде непрекинато учествуваат во гаснењето на големиот пожар. Тие се дел од екипите кои се борат со огнената стихија во исклучително тешки услови и со огромни напори да се спречи понатамошното ширење на пожарот. На сите пожарникари и останати лица кои се на терен, им посакуваме безбедно да ја... Веќе неколку дена Општина Кочани функционира без секретар. Како што дознаваме, досегашниот секретар на Општина Кочани, Драган Ананиев, повеќе не ја извршува функција. Според официалните информации, Ананиев самиот си поднал оставка. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
1: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Поведник, губитник.

0: Ozuna, Black Eyed Peas, Mamacita. Канал 77 е ова. И хаосът на Табановци вчера беше ужас. Значи гужва от туристи, кои бяха патени от Сейф Сити и на граница се плакя казните и зато устваря настана цялата пръка. И сега ситуация. Македонец не е македонец, ако не коментира на обявите, които ги имахме във връзка с случая. Значи какво беше обявена виста, имаше над 1000 коментари. Сега имаше доста интересни, или баш?
1: Да, един от коментарите е поленка, полека, не се буткайте за сити, има по една честитка.
0: Да, от ония честитките, ситно кошта от 20 до 250 евра.
1: Следниот, после сръбите ги чекаме италианците и швейцарците, како ќе реагираат.
0: Испак е кона гастарбайтери да се палиме, само да се казнуваат, да не бидеме погрешно сватени.
1: Да, следниот, а што толкова се засекиравте за овие што чекале?
0: Стварно? Па не имаме работа да коментираме, да гляме, се напише нещо.
1: Да гледаме сеир. Батица вели, ма дай, стварно сте безобразни. Нито апарат за кафе, пица, нищо, брука.
0: Стварно срам да ние. Не ги угостивме како што треба.
1: Сега му е майка да некој да отвори бурекчилница, кебапчилница на 50 метри од наплатна рамба.
0: Па да ти кажам право, ова и не е лоша бизнес идеја, може, зашто да не е. Ние македонците не пропуштаме шанса да коментираме и ако најдеш на некоја објава со вака забавни коментари, слободно праќај на Viber 072-60-77-77 да читнеме што се македонец може да напише. Затоа што македонец не е македонец, ако не коментира.

0: Adel, Someone Like You. Angela, tuga društvo, zdravo. Je točno da krenem energije vaka? Slušaš, baš nekako te tjera da mrdaš to glava. Cijelo smo imamo po Sobra Ken Servis. Popladne na kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Собракена незгода или несреќа имаме пред избор, релација Скопје според релација Охрид според дојавата на Ане. Ане, фала ти за дојава и за тоа што предупреди за внимателност, а секој како Ане може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат. Канал

0: Eva Max je slušoma. Zapitač na Feel Good.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера не, денеска ја знаме дека поради војната во Иран откажани им се настапите и на Шакира и на Кристина Агилера во Абу Даби. Сети фрс како велат. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето кои јадат сами, јадат повеќе. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека 10 песни, 10 приказни и една нова ера. На 3 септември излегува новиот визуелен албум Кукла жива на Тамара Тодеска.
1: Попладне на канал 77.

0: Camila Cabello, Young Thug, Havana, ja slušamo. Baš ni dava letan vibe. A ono što je aktuelno, deka 20-tite mediteranski igri во Таранто се случуваат, Македонија со 88, ајде да заокружиме 90 учесници, има еден куп спортски игри, меѓу кои и бокс. Сеја утринава требаше да искористиме двосмислеността на македонскиот јазик и да кажеме што може да се каже истовремено и во кревет, и при бокс.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Поред него следниот пат ке мора судија да викнеме да ни број рундите.
0: А, тоа е тоа.
2: Или следниот пат без ноктите, молам.
0: Плиз, не. А Данијел вели, епа, мислам дека втората и третата рунда ке траат подолго. Сашко, пази на овој удар. А Марио вели, е, ај уште неколку рунди.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
0: Е,
1: попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

Vlatko Ilijevski. Tako trebalo da bide na desetina pred 15. И Кире вели, кој вози Демиркапија битола да пази? Имаме радар контрола тука кај Шумското. Епа, Кирил, хвала ти што дујави за тоа што се грижиш за останатите што возат во наше друштво. И не заборавај, си помагаме вака со дујави на Вибер. 072-60-77-77. Кај си ти? Како минува денот? Ајде, пиши ми за поздрав.

0: The Weeknd, Swedish House Mafia. Slušamo samo hitovi celo leto, a ovo je baš nekako fino ni zalepi na petokov. A što ti se sluša baš v ovoj moment? Možeš da si ja najdeš sigoja muzička verzija od tebe na radio.kanal77mk. Со тоа што може да се пофалимо, ти сега имаме посебни плеери со хитови од 80-тите, од 90-тите и денс хитс. Затоа кликај radio.kanal77mk, тука има секоја музичка верзија за тебе.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Тием дикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
3: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење. Бектоско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: За кој сонувате, мора да е Пекабеско.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
8: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
10: Сметка?
9: Да.
10: Веднаш?
9: Платежна картичка за деца.
11: Халкбанк. Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Абе, луѓе, најтоплиот ден во годината ли е? Кирил прашува, а прогноза вели е па Кирил 40 степени денеска. А бога ми и утре. И очигледно, дека до сега не бев прочитала на, ниту видела на апликација дека ќе имаме 40+, значи за крај на лето имаме највисоки температури. Со моментално 37 степени Струмица, 34 во Кичево и Скопје слуша Канал 77 на 38 степени. Сега не знам како да кажам, дали да се радуваме или не дека во недела ќе има заладување, врнежи од дожд, со тоа што може да падне температурата и за 20 степени. 15 часот, време за вести. Ајде да го слушнеме Мартин што има да ни каже.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Бројот на заразени од Западно-Нилска треска се искачи на 43, соопшти на денешната пресконференција министерот за здравство Сашо Клековски.
14: Имаме последна состојба на 43 случаи на Западно-Нилска треска. Имаме 40 дефинитивно потврдени, 3 потврдени со еден тест. Тоа што е различно од претходната состојба, дека имаме први случаи во општините Центар и Чаја. Започна контролата на птиците. Имаме прва лоцирана мртва птица со потврдена западно-нилска треска, Гаврен, во Скопје. А има, и тука треба да се заблагодарам на граѓаните на Скопје, бидејќи има голем број на дојави.
10: Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните, а особено до собствениците и операторите на дронови, за доследно почитување на правилата за безбедно користење на воздушниот простор. Од МВР посочуваат дека поради изголемениот обем на летечки активности на одделот за воздухопловни единици, потребно е доследно почитување на правилата за безбедно користење на воздушниот простор. Председателката на Меѓународниот кривичен суд Томоко Акане денеска предупреди за крај на меѓународното владење на правото, откако САД воведоа санкции врз неа. Вашингтон постојано го обвинува Меѓународниот кривичен суд за политизирани дејствија и насочување кон Израел, откако судот издаде налог за апсење на премиерот Бенјамин Нетањаху во врска со војната во Газа.

Gwen Stefani. Samo hitovi v ovo petačno druženje. Така, така, петоков били ја издржавме уште една работна недела. Затоа, велам, ќе се запишеш на список победници или губитници. Та си како Рики Мартин, например, со топ тело. Некаде на одмор сигурно ќе бидеш категорија победник. Сега не можам да кажам исто за Хари и за Меган, затоа што по веста дека се враќаат од Британија, реакциите се хаос во стилот, ајде, им снема пари, па се враќаат назад. Јас вчера си урнав еден скрос јак рекорд. Практично на тренинг направив 15.000 чекори, што, ако се прашувам, за мене тоа е уау. И се ставам во категорија победници. Дека се преживувам на работа по 12-ки, категорија губитник, ама ајде ке снимам златна средина и ке кажам, добро е, категорија преживеани. Што се случува кај тебе? Како минува денот? По која категорија се ставаш? Победник или губитник? Раскажи на Вибер 072-60-77-77. Знаеш како велат, споделената мака нервоза, полесно ја минуваме која ќе ја споделиме, а споделената среќа е многу поголема. Канал 77 Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверено. Окта, програма гаранција, предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта, енергија за живот.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлич

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Радар контрол имаме Демир Хисар кон Битола кај Шумското. Кирил дојави вака, а Бојан заглавен веќе цел час затоа што застои има релација Кичево Охрид. Колона возила поради случајна сообраќајна незгода или несреќа. Кирил, Бојан, благодарам за тоа што споделивте и се грижите за останатите учесници во сообраќајот, а секој може како нив да биде репортер од терен, да дојави што се случува на релација каде вози некому да помогне. На Вибер 072-60-7777. Среќен пат во позадина ова. Harry Styles, ваша опушта своја пичур. После ова

Harry Styles. Na kanal 77 popodne sa Angela. E, imaš li navika koga se iznerviraš onaka baš da dobiješ nalet da jadeš nešto slatko? Slušni sega, imam nešto za tebe. Podržano od Jean Mitref Klinik. Prva работа што вчера не е денеска, ја знаме дека емоцијата трае 90 секунди. И сега ако си нервозен и те тера да каснеш нешто сладко, почекај 90 секунди, ќе ти помине. Втора работа што вчера не е денеска, ја знаме дека Starboy and Prince утре во Велески имаат концерт. Една добра музика, една добра причина. А затоа што во спорт ивент центарот од 20 часот ќе се случува хуманитарниот концерт за поддршка на лица со церебрална парализа. Влизот е 300 динари. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека билот нели дека после неколку пијачки треба да излезеш на свеж воздух. И да, окей, Исак од Бразил го сватил ова скоро сериозно. Како излегол од кафејана, ги видел луѓето како се спремаат за трка, па им се придружил. Истрчал цели 8 километри до папучи, пијан и уште освоил медал. Значи, човекот отишел во кафејана, се вратил со спортски успех.

0: колко вредам. Каролина Вова, петочно дружение. Кога ја правиме пресметката? Или во категорија преживеани. Трето отвораме. Викторија ми е тука, вили со музиката на канал 77 се преживеа до 14 додека да се заврши со работа. Еден победник. Ами имаме уште еден, Јана, која вели, е па друштво ми легна да дава.
1: Yes!
0: Тија да ти кажам право, спремно си за трошење, не за друго. Како што има и попусти, има да се почести што нешто и уште побав да ти стане денот. Браво за тебе и сите оние кои што имаат приливна средства, сепак на Вибер велам да ја дополниме ситуацијава со тоа какви ни се случувањата. Се декларираме како победник, губитник или во категорија преживеани неделава. На Вибер 072-60-77-77.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Mega popularna ta garaž sale akcija vo Ramstor započna. Garaž sale akcija vo site Ramstor marketi. Neskafe Limenka Classic 200 grama 329 denari. Livada Kravi Kaškaval 1 kg 499 denari. Ležalka za plaža 899 denari. Od 17. do 23. avgust. Vo Ramstor. Dobi povete, živej podobro.
2: Термосол Сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитех.мк.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова. Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Лето до максимум. Хитови

0: I DNK, Jumbo Aguša Band. Život, brate? Na 3 minuti pred 16. Ангела тука, друштво, добар ден. Заедно да работуваме, а Бог ми, ова е време кога веќе заедно се пакуваме и шиваме дома.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
6: Кој кои најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
7: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Дали денес ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и претопло. Сеја не дека не најавија и дека не сме подготвени, ама некако тешко се диша на 37 во Баландово. 36 Битола, Скопје 38. Каква прогноза денеска таква и зутра, со најава за врнежи од дошт, а бога ми и фино заладување од недела. 16 часот, време за вести. Да се информираме и да слушнеме што има Мартин да ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Продолжуваат големите гужви на граничните премини на излез од државата, а причината е прекршочните казни за странските возачи, кои мораат да ги платат пред да ја напуштат државата. Министерот Панче Тошковски посочува дека крајната цел е подобрување на безбедноста на патиштата.
12: Веќе подолг временски период од страна на Министерството за внатрешни работи е сообштено во јавност дека сите кои што ќе сторат прекршок ќе бидат предмет на санкционирање. Без оглед дали станува збор за возила кои што се собственост на македонски државјани или возила кои што се собственост на странски државјани. Овој проект, првично и пред се и над се, има една цел. Да спаси човечки живот повеќе.
11: Меѓународни новинарски организации изразија својата загриженост за како што наведоа спиралата на насилство врз новинарите во Србија, што се интензивираше во текот на изминатите недели, предупредувајќи дека заканите врз новинарите и нивните семејства остануваат речиси целосно неказнети. Во заедничка изјава, 7 организации наведуваат дека од нивната меѓународна мисија во Белград заканите со смрт на интернет, како и заканите за сексуално насилство насочени кон професионалци во независни медиуми и нивните семејства станаа почести. Израелски воени авиони ноќеска извршиле напади врз градот Мансури во јужен Либан. Според информациите, серија експлозии одекнале низ околните села и градови. Израелските сили извршиле напади и во градовите Хадата и Тири.
0: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Слушате Попладне со Ангела.
0: Hello! Ајде, завршивме со работа. Мислам дека треба да се спремиме за викенд.

Dua Lipa'yı al tanıcağın gitsin uçama. Cold Heart. Trina Aysat Poşasına Aysat'ı. Stadium stres test za muzička želba. Имаше ли тежок ден? Ај да провериме колку ти е стресот. Погледни во смарт часовникот и пиши ми колку ти е пулсот. Бибер 072-60-77-77. Ако си не брзиш, што ќе ми пишеш колку ти е пулсот и која песна би ти го спасила денот, пуштам песна за тебе за петоков да биде онака по-добар.

0: Harry Styles, Aperture. Слушаме само хитови, а и правиме еден стрес тест за музичка желба. Значи, ако имаше тежок ден, ајде да провериме колку ти е пулсот. Требаше да ми го испратиш на Viber 072-60-77-77. А за да ти го олеснам денот во замена за твојот пулс, јас ја исполнувам музичката желба. И очигледно, некако около стотка во овој период од денот се движи пулс. Ваква е ситуацијава кај Кики Вели, само што седна во автомобил, брзав детево од градинка да го земам. Димитри пријави пулс, стотка исто. Така е кај Бојан. Само што за разлика од другите, тој прв ми напиша дека преживува напеколно, жешко, тешко, ама се сработува денот. И Вели, мојот пулс од стотка ќе одиде гарант на 200, ако ја слушнам Story of My Life на One Direction. Епа, еве а за тебе. Да креираме пулс со добар хитовски ритам, овој пат по желба на Бојан.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.

0: пробува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела мебел.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Сообраќајна незгода или несреќа се случила во Чаир, Скопје, сообраќајот во застој тука колку што добив дојава, а гужва е и на излез од Скопје, булевар Александар Македонски, според дојавата која имам. Е, каква е ситуацијата на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави и помогни никому. Среќен пат! Канал 77.

0: Tako je, odbeležat 2017-та. Daddy Yankee, Louis Fonsi, Justin Bieber.
1: Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека поради војната во Иран откажани се настапите и на Шакира и на Кристина Агилера во Абу Даби. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека луѓето кои јадат сами, е па јадат повеќе. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека 10 песни, 10 приказни и една нова ера. И тоа за Тамара Тодорска. На 3 септември излегува незиниот визуелен албум Кукла жива.
2: Ова е Канал 77.
1: Максимум музика.

0: Raja, ja služam na 37 во Куманово, 34 моментално степени прилад.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.

0: kafe, torti, kolači, suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš od sladak izbor.
1: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Ова лето

0: Linkin Park. Nampja slušamo. 13 pred 5 društvo. Sada bi da nekako nervozno ako nema planovi za vikend, a znaj me vikend je kaj pitok popladne. Pa ako si bez plan, može vak.
1: Veka nam ova sabota na 22. август, бела ноги во битола или широк сокак во бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме ова преубава битолска песна и да уживаме.
0: Тоа е поканата од Гјоко Таневски, а ако имаш и друга идеја како предлог каде што може да се прави за викенд, ајде. Вибер 072-60-77-77. Ке одиш ли на некој настан, може би имаш предлог книга, предлог филм. Се добро дојдено за нас, што стварно нема поим што со себе за викенд. Канал

0: Britney Spears. Në kanal Sidum, Sidum, ava ka svežu produžuvama. Grace Abrams, slušamo nov hit, od kako kje gi slušne mi najnovite vesti.
1: Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom, tvoja dom, našio dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno. Zontes, premium print na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni po Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontes, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
4: Planinska ta svežina na kožu. Od sekoja golpka. Gorska osvježuva, tonizira i mineralizira.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Ispevano е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температура до 40-ката денеска со моментални 35 по Тетово, се слушаме на 34 Радовиш, Скопје 39. Како е денеска, така ќе биде утре, ај, од недела заладување и тоа фино, некаде и до 20 степени. 17.00, време за вести да слушнеме што има Мартин да ни каже. 3-4, ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Голем простор за дополнителни мерки во буџетот нема, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска.
6: Големи бафери и простор во буџетот нема, мислам тоа е нешто што сите сме свесни и го знаеме и тоа е многу одамна потрошено пред оваа влада да стане влада. Јас не би рекла дека буџетот е во лоша кондиција, но нема за се, како што исто и дома нема за се и никогаш овој буџетот на Македонија немал простор за се, не е ова прв пат да нема за се. Можеби јас како министер сум сега по, како да кажеме, рестриктивна, по не сакам да се трошат пари непродуктивно.
5: Руски дронови денеска го погодиле граничниот премин Табаки во Одеската област, на границата меѓу Украина и Молдавија, соопшти Украинската државна гранична служба. Сообраќајот на патници и возила преку преминот е прекинат и пренасочен кон други гранични премини. Молдавските власти биле известени за инцидентот, соопшти Украинската служба. Соединетите американски држави годинава депортирале близу 2300 мексикански државјани во Гватемала и Хондурас, наместо директно во Мексико. Председателот на Гватемала Бернардо Аревало потврди дека од почетокот на годината во земјата се депортираат мексиканци од САД. Тие престојувале привремено во Гватемала, пошто биле префрлени со автобуси во јужниот дел на Мексико, согласно договор со мексиканските власти.
4: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Слушате Попладне со Ангела.
4: Тука сум здраво. Со Телеком 18 имаме само хитови. И праќам поздрав за сите што ме слушаат и надвор од Македонија. А Никола и Маја се пријавија дека моментално не слушаат и на Санторини.
3: Ново на канал 77.
7: Хит-а-вол.
8: Хит-а-вол.
3: Канал 77.
7: Само хитови.

Lepi ritem of na petek. Outcast, Hej ja za nas. Читам сега синдикалните пресметки покажуваат дека просечно 4 члена семејство во август за да преживее му требаат 68.675 динари. А зборувам само за оние основни животни трошоци. Значи, за две плати по дома од 30.000 динари веќе може да почне да боли глава. А вака и кога ќе видам дека минималната плата е 26.000 динари, можам да кажам сега се тие што живеат барем со просечна, макар и една плата од 48.000 и скоро 500 денари.

0: Dancing зад нас.
1: Bye, bye, bye. А пред нас три работи што вчера не ги знаев денеска, да. Една има врска со јадењето и емоциите, друга може да ти даде идеја каде за викенд. Ке ти кажам за 15 на минути, прво да слушнеме како се вози.
2: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
3: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
8: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
9: Витаминка време плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
11: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
14: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Блат се фул, на Богородица се прави гужва, не е до толку како што знае да биде, ама си има колона. На останалите гранични примени, барем според камери, вече исто. Имаш ли спротивна информација од ова? Кај има гужва, радар? Што се случува на релација каде возиш? Дујави на Вибар 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Со нетрпение го чекаме Девид Гета на 8 септември да не размрда. Ти не сум следен, Мистер Олвид, но онака ќе ни даде чил вајп, ама прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека емоциите траат 90 секунди. Значи, ако си нервозен, па те тера да каснеш нешто сладко, почекай 90 секунди, ќе ти пройде. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Starboy and Friends утре ќе во Белес ќе има концерт. И ова е у ствари во 20 часот како хуманитарна забава. Хуманитарен концерт за поддршка на лицата со церебрална парализа. Влезот е 300 динари. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека белот, после неколку пијачки, треба да излезеш малку на свеж воздух. Е, па истокот Бразил си го сватил ова сериозно, ама стварно сериозно. Истрчал цели 8 километри во папучи, пијан и освоил медал. Значи, човекот отишол во кафејана, а дома се вратил со успех спортски.
2: Слушай гласно. Дечки, музика топ, екстра сте.

0: sem zadnji.
1: Energija kako za petak. Lana Republic. Slušamo samo hitovi. I mislim da je energija uvek ja održim i s uvijek. Offenbach, Shoulders, Knees and Toes. Тоа ја цела сам за кратко.
2: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
4: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
7: Само хитови, само хитови.
6: Поддржано од Телеком.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 тросојна 99. Орнело мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi, eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Grija za vaše to zdravlje na jedno mjesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
1: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Која е таа?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
5: Лето до максимум.

0: Таков нека биде петокот. The best со Тина Тарнер задна. А утринава ја користевме двосмислеността на македонскиот јазик. Се требаше да бидеме креативни и да кажеме и ситуација, што може да се каже во кревет и додека имаме меч бокс.
1: Следниот пат ке мора судија да викнеме да ни броји рундите.
0: А, тоа е тоа.
1: Или следниот пат без ногтите, молам.
0: Плиз, не. А Данијел вели, епа, мислам дека втората и третата рунда ќе траат подолго. Сашко, пази на овој удар. А Марио вели, е, ај уште неколку рунди.
2: Секое утро

0: Kroz zarazno. Dance Monkey, Thompson Dice. Ева, друштво, вака музички заокружуваме уште една радио дружба. Со тоа што ке ти посакам да имаш убав остаток од денот, убав викенд пред тебе, да полни ги батериите и од понеделник пак земаме залет и заедно трошиме нова августовска работна недела. Тука те оставам во друштво на Ребека. И велам, главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 21 август 26. Чао, чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
10: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетех лето попуст клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
11: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
12: Со браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Здраво, здраво. Кој не се стопи до сега како сладолед, нека си седи сега под клима, нека си одмара од овој жежок ден. 36 степени измерени во Виница моментално, Гостивар 34, а Скопје со високи 39. Значи, на оној максимум сме во моментов, а сигурно чувството е уште полошо и сигурно е како некоја пејска шејска. Утре исто нема да биде за излегување надвор, 40 официјално, дошт може да има, ама само во оние планински предели. 18 часот, време кога правиме последен преглед на вестите од денот. Мартин знае.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Со одржувањето на денешната работна сесија на Советот на амбасадорите, на која се обрати председателот на Собранието Африм Гаши, пратениците се враќаат во собраниските клупи по августовскиот одмор. Првата нова пленарна седница на парламентот е закажена за 2 септември. На собраниската веб страница на 25 август се најавени две средби на председателот на Собранието со турскиот амбасадор Фатих Улсој и со постојаната координаторка на Обединетите нации Рита Колумбија. Од кабинетот на Гаши велат дека тој постојано е на работа, иако официјално пратениците се на одмор. Во мрачниот син на белгискиот принц Лоран нема да добива државни надоместоци, ниту ќе може некогаш да го наследи престолот. На церемонијата одржана пред 6 месеци во градското собрание на Брисел, белгискиот принц Лоран официјално го призна 26-годишниот Клеман Венден Керкхофе за свој син од врската со белгиската пејачка Венди Ван Ванден. Украинскиот државјанин Владимир Ж, кој беше уапсен во Пула во средата откако германските власти издадоа европска потерница за негово учество во нападот на Балтичкиот Северен поток, од синоќа е во притвор по одлуката на судијата во окружниот суд во Пула. Украинецот беше донесен во окружниот суд на сослушување откако беше испрашуван од страна на окружното обвинителство, кое предложи екстрадицијски притвор, а одлуката на судијата им ја потврди на новинарите еден од неговите адвокати.
0: Здраво, здраво! Цела недела работа со станоци, обрски и конечно петок. Искрено, не ни треба ништо посебно, не ли? Само малку да имаме слободно време и еве, нешто, например, што ке ти го смени, ке ти го подобри расположението. Епа, еве нешто такво. This is what you came for? Келвин Харис и Риана.

0: Nova Leto.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC?

072 60 77 77. Прочитав една објава на Инста, вели, дај му две минути на македонец и може да ти го реши и спорот со брат ти, и бракот на комшијата. Еве мене што ми текна во моментов, сигурно може и да ти среди да извадиш пасош преку ред во полиција. Секогаш има човек за тоа или човек што знае човек. Например, седите негде, му кажуваш што ти е проблемот и тој, што не кажеш, одма ќе среди ми и веќе вади телефон, врти таму некому. Ајде да ве слушам вас. Биди реален, ама и што покреативен. Што може македонец да ти реши за две минути? Вибер 072 60 77 77 или преку radio.kanal77.mk.

0: Nakal 77 18. Talk to you.
1: Večer. Rebeka.
0: Što Makedonec može da ti reši za 2 minuti? Viber 072 60 77 77. Inspiracijata ni je jedna objava na Insta i glasi vaka: dajemo 2 minuti na Makedonec i može da ti go reši i sporot so brati i brakot na komšijat. Така е кога сме експерти и за двете. Зашто друго сме експерти? Например, Мартин Вили, Македонец, може за 2 минути да ти најде мајстор за плочки, што многу го бива. Вака во наводници е напишано. Нели? Абе, едно другарче одма ке ти среди и на крај ништо не средува. Ајде да дополниме листа. Што Македонец може да ти реши за 2 минути? Вибар 072 60 77 77.
1: Вечер на Канал 77.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Генерацијски предизвик полсу на урчења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Пасоше?
9: Проверено.
8: Резервација?
9: Проверено.
8: Полнач?
9: Проверено.
8: Рута?
9: Проверено.
8: А горива стави?
10: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
11: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
12: Ова лето.
13: Слушај гласно.
12: Одискрисам се.
14: Дожај дисам се.

0: Miles Smith nije pravi večerta poprijedna. Nice to meet you. Ako ništa te je iznerviralo danas, baš onaka da ti došlo da zaplačeš, evo što treba da napraviš. Ova hit će za kratko na radio.
1: Što može da se kaže? Vo krevet i na bokserski meč.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
3: Pored njegov slednje otpadke mora sudija da vikneme da ni broj rundite.
1: To je to.
3: Ili slednje otpad bez noktita molam.
1: Please, ne. Daniel Vili, e pa mislim deka vtorata i tretata runda će trajat podolgo. Taško, pazi na ovoj udar. A Mario Vili, e, aj ušte nekoliko rundi.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
1: Večer
2: na Kanal 77.
4: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
5: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкуси и изглед кој го права цикој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панда туалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнил омекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Pred vikend so The Weeknd. Take my breath. Broj 1 radio. Гјоковик не планира да се пензионира, барем не додека не си го оствари сонот. Што е тоа? Мартин знае. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Шпанските тренери ќе имаат 7 представници од вкупно 20 екипи во новата сезона на Евролигата. Меѓу нив се Ибон Наваро во Црвена Звезда и Жуан Пењароја во Партизан. Шпански тренери ќе ги предводат и Дубај, Реал Мадрид, Валенсија, Виртус Болонја и Анадолу Ефес. Со 7 тренери Шпанија е најзастапената земја на евролигашките клупи, што е уште една потврда за реномето на тамошната тренерска школа. Новак Џоковиќ откри дека сака да стигне до Олимписките игри во Лос Анджелес во 2028, каде би можел да ја заврши својата блескава тениска кариера. Српскиот тенисер вели дека тоа е и сон и цел, но конечната одлука ќе зависи од неговата физичка состојба и други околности. Џоковиќ, кој веќе настапува на помал број турнири, во Париз 24-та го освои своето прво олимписко злато. Македонија доби високи оценки за организацијата на Европското првенство во кошерка за играчи до 16 години, кој се одржуваше во Гевгелија. Организаторите и учесниците позитивно ја оценија работата на домакинот и условите за одржување на турнирот. Првенството заврши со триумф на Хрватска, која во финалето го соблада Исланд со 69-67. Македонија пак настапот го заврши на 14-тото место по поразот од Бугарија.
2: Само

0: Trčanje do momentov je samo vo jedno nasok. Kon weekend, I Run z Haven na kanál Sil.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 7 сил. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експрес е пак Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Кога летото те чека.
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
10: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
11: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
12: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
13: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
14: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
15: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
16: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
17: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
16: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Пред заиди сонце, а некако се уште жешко надвор. Тешко се дише, што да кажеме. Такво ќе ни биде утре, такво ќе ни биде некако цел викенд. Еве, во моментов се измерени 28 степени во Делчево, Битола е со 31 степен, а Скопје не слуша на 36 степени измерени во моментов. Значи, не се опуште многу ти, се уште земи си водичка, земи си многу течности, стави си капа, заштити се од сонцето, зашто 40 и утре не ни бега. Здраво, здраво. 19:00, таман време да влеземе во викенд мод. Еве, синот на Девид и Викторија Бекам продолжи да ги бришате товажите посветени на семејството, откако е во заладени, студени, па слободно можам да кажам и замрзнати односи со нив. А не оваа вечер ќе бидеме во студени односи со сите обврски од денот и ќе ја избришеме целата негатива што ни си има насобрано. Нема притисок, има само опуштен ум со хитови. Ој на Теймин Пала прв.

0: На 9 по 19 петок со I Love.
1: Вечер со Ребека на канал 77.
0: Како е на Табановце? Се расчистили гужвата? Ева, како може да се намали барем една мака? У нас су сувракајните казни за странските возачи, нели? Епа, Министерството за внатрешни работи пушти нова апликација, нели? И сега, каков е процесот? Правиш профил со твојата мејл адреса, го внесуваш возилото и веднаш добиваш увид во сите казни заедно со точната логација, со времето и со фотографија од настанот, односно нели од прекршокот што си го направи. Најважниот дел може директно да се плати онлайн со платежна картичка без чекање на шалтер. Така што ако имаш некој роднина, некој познаник што патувал низ нашите патишта, подсети го да си провери на апликацијата пред да тргне на граница, за да не чека после на шалтер.

0: Око моя на канал Синусид. Добре, бе, ова. Знаеш кога никому ќе му речеш дај да излеземе вечера? А тој само ти одговара не ми се, оди никаде. Различни карактери кои нешто ги спојува. Ете ти пластичен пример на она минус и плюс, како во овој хит. Лозано и два бона на радио, откако Ангела ќе истестира двосмисленоста на македонскиот јазик.
1: Колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот без да знае што бар.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Бојан не за 3-4 пати, например. Иван дури 30 пати.
3: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам. Викторија од 25 до 30 пати.
1: Просечен човек во текот на денот фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
12: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
13: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
14: Ова лето, пуши гласно.

0: Pravi me pitočna žutka na radio Soul Shawn Mendes. Treat you better.
1: Kanal 77 večer so Rebeka.
0: И баш денес петочки како за шлак на неделава, една другарка ми јави дека добива унапредување на работа. Па си велам, ај ние на радио да си ја оцениме неделава со такви работни термини. Дали ти нова недела би дал унапредување или отказ? Вибер 072 60 77 77. Значи, според тоа како ти поминала неделава. Ако има нешто што ти изненадило позитивно или ако си во стилот едвај чекам да заврши. Дали нова недела би дал унапредување или отказ? Вибер 072 60 77 77. Слободно можеш и преку радио.канал77.мк.
1: Слушаш

0: Samo hitovima Unifjova i na Carlos Santana. 25 dusu. Ova je večer sa Rebeka. Da li nova nedjela bi dal unapredovanje ili otkaz? Piši mi na Viber 072-60-77-77. Znači si ja ocenuva me nedjela vas u ovakvi rabotni termini. Jedna moja drugarka, na primjer, bi dala unapredovanje i to bukvalno zašto go dobi. Mare, ima me na Viber, vili otkaz momentalno. Sakam da zavrću ti je prva rabotna posle odmor. E, ova ti je zvijeznata situacija. Siti ga se soglasime, otkaz. Bobi veli unapredovanje, legna plata ova nedela. E, to ti je navistina za unapredovanje. Kakva takva, ete ja zad nas, ajde da si ja zaokružime nedelava. Veća na kanal 77. Samo
1: hitovi. Preciznost, kvalitet, doverba, tehno-inženjering štip, nude, CNC sečenje i vitkanje na lin, elektrostatsko farbanje su najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lin od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehno-inženjering štip.
2: Tijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijak auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijak auto. 1, 2, 3.
3: Probištip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
4: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje su jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitech.mk.
5: Alex Sanovi, najdoverljiv investitor sa najgolemo iskustvo u regionot. Decenije rabota, studije srednje semestva i objekti izgradeni po najvisoke standardi. Izberete sigurnost, kvalitet i prekrasne lokacije vo Štip, Sunčev grad, Duzlak i Pribek. Možnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Sanovi, stabilen izbor, investicija i dom što traje.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Vision sa Dabika. Slušame Rush. 2 minuti do 8 za denes i za nedelava i za ova večer. Толку. Ама се слушаме из утрена пак, заедно ќе го пиеме утренското кафе, ќе се будиме саботно од 7.00 до 10. Каде да одиш ова вечер, што и да правиш ти, посакувам најубав помин и секако не заборавај да слушаш канал 77 хитови. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 21 август 2026. Чао, чао! Вечер на канал 77. Само хитове!
1: Нов в Италија Елементс Airpop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италија Елементс Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1. Невена колор.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Глата Джекпотманија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Влата Джекпотманија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Влата Джекпотманија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Vemilk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Влата Джекпотманија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Седу.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: 1, 2, 3.
2: Probištip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Канал 77.
12: Само хитови.

0: samo hitovi.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Генерацијски предизвик полн сумелурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: И ова лето, фрутизирај се со фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на фрутирка Делчево. frutirka.com.mk.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Максимум музика.

0: aplikacija Marketiter Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga što ga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Аурора Тур. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: е Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на челични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: Καφέ με Καμπέσκο.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот германски институт, Институт Фресениус. Високо квалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска

0: Volantas, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Volantas, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Комплекс Станови, најдобрилив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Слушаш.

0: Către terapie. Haide. Și eu zmeam. Ceau.
1: Smetka?
0: Da.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Енергията вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Канал 77.
11: Максимум музика.
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
12: Hi, I'm Ray.
10: Канал 77. Само хитови.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е
0: убавено. Многу ми е мило.
1: Канал 7-7. Ова лето.
0: Слушај гласно.
3: Јо сум гајдес, this is Бугел.
1: Канал 7-7.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Кана 77. Само хитови. Ново на Кана 77. Дупе.